meningsløst svar. Jeg er pensioneret. Frøken Larsson, stanna! Bannade strumpa!